amaru lusi ia mafu ia papena na wifo ehuri iluma ia papena na tatu miko vatasine ia mabai nei eo mai ehoi mo efa mai mele pautu atu no tatu tunu tautu ana au tutino ifo tono loto ifadi pautu anga lavalea le tatu o nangole information nije fa ai ia sita mai ia sita mai ato o sita mai container tu o tonu passport o e mar fa na ia mana tu o le me na ile passport o tenne te tonu a fesi di atu nisi ati o tonu le aingo fere ilo passport e lipi peia la ilo le tapo tira il lalo au ta fane o le moema peia la i lesi lesi poco po le tapo ma na ia resi la fia le le aingo a long fa na te mea o le atu i ei passport tau tua na ia medical history fo pa mo mo na fo fo ma ina to i i le fa na ia fa pe fo i e ma tu tu fa tasi ia ia ia records nei ia wa ia sa ma le ia sa ma le mu o nei te i wa le tu ma fai o na ora computer i le te me o mai ia fa na le fa na tu a o lei e iai ia ia pepa e fa mo mo wa ia ia le afiana fui po ma ia lo ma wai matu ai ngā whanga au fui aro ia. Ia wā ia te ase mea fui o ati ai a vipe pato a maini te whanga au. Ia mai a ia le whanga le lape ne utu. Ia matau tua nā whanga au o le pāmusela. Ia ma mea lawe mana o mea tāhua. Ia iai te tono le ato lea po le kantina la titi le. Olo iai uma mea tāhua. Ona o le mahua au. O le kontaina le mawhai o na piki e momo e maago. A whai fuu i ua le mawhai o na toi fuu i le whani, a whai o na vili se si le whani. A mai e alo le kontaina lo e tātou pāspo, e ai ma tātou medical history po wha mo mounga fuu e fuma. E nai fuu i ai a fuu ala am o na o lea o le i lopo o whemu i ai e le itu o le whale lo pa u. Nai e la o pepo fuu ala au ma la o whan fuu ala am. O soi fuu le i ai a fuu ala au. Olo'o a hui olo'o whapie nā o nā iei, o nā tū maile. Te tu nāre atu whaafafa, atu whaafafa, o tu tonu fōi o tūdoro sau iei. E maua ia mō meo o fōi o ofu whaerele o timu, o whaerele o a hui o raincoat. Ia ofu whaeta i lua tāla, te i whā tāla, o fōi o meo plastic, pēla o se tāpe pala pisi wēle. E ofu ia e ono tua i eino tātua tunu. I le teimi leo ofu i o ti munga lo longa. E me se lawa i a mafana whana mai au te su. O te tonu fo ina o lau. O lau ato de umamu mo e roi. Pe vini se si amu. Mare hui e nei whanu wai. Whanu wai a wafu i a le teimi o o le babiao, le wole po. Le ala a ole ato e le muru lua mafu i a le usamu. Ia e huku ma ta moe, ia e lis, o la ise mea nuhu nuhu ma ta mwiti, wha ai mui ta mwiti, I nuere fua la au. Mea vore na mana ia e whaise whaate ta I, o le inu au fua la au, ta e hao mare a fia, mare fe inu o le whana, e fia I e ni whamu wai, e mana o miere tu u te tonu, o se a hoi, o se a container, wha nene plastic, o se kusa, wha nene plastic, e pai ona tau wau ni atua ele aina le tolu le lima aso e no nofo ai ma inu le wai lea ma ai me fwoi lea ma lea fwis fati tei wai pe fwi ni fwan wai tu ni fwan wai se tolu I to tonu le konteina lea wai ese ma kama konteina lea ma atu wai ia fwa la au passport mea mfa ma mwonga tangwa ia ma nai fwan wai se tolu o le tamai konteina na lea te mo e mou e te mire tu po fa le ton al kantina tau fo lo lo ntili kantina na le tu e fa mo vai na po po pe to le fa e o me ai tu a pa vai ona dia tu ai te li masu o lo fa pe na ona ai ai ona te le la va pe ona mai te what for is you ta tu no e tu la na tu mai ho expect to matua ai te wasu sa fatali fu inicio ai na le tai wa ki ole au nanga fu fa
finally, if I do it for all, what about for